0: Gates.
1: O le Samoa Realty, ua faatotoaina I Samoa ma Amerika Samoa. Ua lata I le fasfulu tausanga lana auaunanga. Latou te faatauina fanua ma fale, fai alisi o fale ma pisinisi. E oo I le iloiloina o tau fanua. O le Samoa Realty, ua lava le tumai e fisosoani atuai mo oe. A e fia talitonu, faafisotai le telefoni. O o ono walulima, lua faa walu faa lua. O o ono walulima, lua faa walu faa lua. Fetanga yane ile samorealty.ws. Samoa Realty, our island, your home.